Put bašte, rajska staza, pojas duž Indijskog okeana, zeleno srce zemlje. Naisna, grad smešten na ivici ogromne lagune koju od otvorenog okeana čuvaju dve masivne stene poznato kao glave. Između njih prolazi tirkizna voda, a šume koje okružuju grad kriju posljednje divlje slonove ove regije. Cicikama, nacionalni park gde se susreću prašume i okean. Čuveni su viseći mostovi iznad ušća reke Storms, koji se ljuljaju dok ispod njih prolaze džinovski talasi. Kanjon reke Blyde, u Americi kao crveni pustinjski, a ovde su u Južnoj Africi potpuno zeleni. Tri ogromne kamene formacije izgledaju kao tradicionalne afričke kolibe. Izdižu se iznad provalije duboke 750 metara.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 25. jula. Rimska vojska u Ebukarumu izvikala za cara Konstantina, prvog sina preminulog Konstancija prvog Hlora. Dogodilo se na današnji dan 25. jula 1261. Aleksije Startigopul, carski vojskovođa Mihajla VIII. Paleologa, ušao u nebranjeni Konstantinopolj, Carigrad. 1386. u bici kod Gorjana plemstvo je porazilo ugarskog Palantina kneza Nikolu Gorjanskog i zadobilo ugarsko-hrvatsku kraljicu Mariju i njenu majku Elizabetu, koje su zatočene u Novigradu. 1701. Antoine Lamotte Cadillac osnovao je na obali reke Michigan trgovački centar Pontchartrain, koji se kasnije razvio u grade Trojice. U 1870. odlukom Dalmatinskog sabora zapisnici saborskih sednica moraju se pisati hrvatskim jezikom. 1878. prva kineska diplomatska misija u SAD stigla u Washington. 1898. SAD okupirao Porto Rico u Špansko-američkom ratu. Pariškim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen je SAD. Istog dana, 1953. godine, dobio je status pridružene države SAD-a. 1898. završen šahovski turnir u Beču pobedom Zigbeta Taraša. 1907. Japan proglasio protektorat nad Korejom s pravom kontrole vlade te zemlje. U 1934. nacisti u Beču ubili kancelara Austrije Engelbert Dollfussa. 1943. veliko fašističko veće smenilo Benita Mussolinija s vlasti. U 1956. u sudaru italijanskog i švedskog broda Andrea Doria i Stockholm ispred obala SAD-a u Atlantskom okeanu poginulo 50 osoba. 1957. Tunis postao republika, za predsjednika izabran Habib Bourguiba. 1967. francuski predsjednik Charles de Gaulle završio svoj govor u Montrealu uslikom Živeo slobodni Quebec, što je izazvalo oštar protest kanadskog premijera Lesterna Pearsona. De Gaulle je bio primoran da skrati posjet u Kanadi. 1968. Papa Pavao VI. Zabranio vernicima Rimokatoličke crkve sve veštačke metode sprečavanja začeća. 1978. u Bristolu u Velikoj Britaniji rođena Louis Brown, prvo dete u svijetu začeto umetnim načinom. 1981. u kineskoj provinciji Sichuan u poplavama poginulo više od 700 ljudi, a 1,5 milion ostalo bez domova. 1982. vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat u Beirutu potpisao deklaraciju kojom je prihvatio rezolucije Ujedinjenih nacija o postojanju države Izrael. Hrvatski sabor doneo amandmane 1990. u Ustav Savezne Republike Hrvatske. 1991. sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov predložio liderima komunističke partije Sovjetskog saveza novu platformu u kojoj je izgradnje komunizma više nije osnovni cilj i pozvao ih da odbace zastarele ideološke dogme. 1992. italijanska vlada poslala 7000 vojnika na Siciliju u nastojanju da razbije mafiju. 1993. Centralna banka Rusije saopštila da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane pre 1992. 1994. Izrael i Jordan u Vašingtonu potpisali deklaraciju kojom je okončano ratno stanje između dve države. 2001. general Hrvatske vojske Rahim Adem je optužen za zločine nad Srbima 1993. u Medačkom džepu kod Gospića u Hrvatskoj, predao se Haškom tribunalu. Na osnovu odluke sudskog veća 20. februara 2002. Adem je pušten na slobodu do početka suđenja. 2002. predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao zakon kojim se Rusima dozvoljava da prodaju i iznajmljuju zemljišne posede prvi put od 1917. I 2011. specijalna jedinica Kosovske policijske službe ROSU započela zauzimanje administrativnih punkova Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Kao odgovor na akcije vlasti u Prištini, lokalni Srbi započeli blokadu najvažnijih putnih pravaca.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Vukovarsko-Sremska županija raspisala javni poziv za dodjelu podsticanja za razvoj i unapređenje poslovanja privrednih subjekata za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju preduzetnici, zanatlije i drugi mikromali i srednji privredni subjekti sa sedištem na području Vukovarsko-Sremske županije u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja malog privrednog sektora. Na konkurs mogu da se prijave i preduzetničke potporne institucije, udruženja inovatora, inovatori i fizičke osobe, kao i udruženja koja doprinose razvoju privrede u županiji. Ukupna vrednost poziva iznosi 330.000 evra. Županija finansira do 70% opravdanih troškova ulaganja, pri čemu je minimalni iznos podrške 500 evra, a maksimalni 5.000 evra po projektu. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava najduže 30 dana od objave. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjeli bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine Borovo osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo, glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. U Klisi će 25. jula na betonskom igralištu početi četvrti humanitarni turnir u malom fudbalu Klisa 2026. Izvlačenje parova je planirano u 13 časova i 30 minuta, a početak turnira u 14 časova. Sav prihod namenjen je izgradnji hrama u Klisi. Pored samog turnira, organizatori su pripremili dodatni sadržaj za sve posetioce. Biće organizovan sadržaj za decu, postavljena donatorska kutija u koju će svi ljudi dobre volje moći da ostave dobrovoljni prilog, a tokom događaja bit će dostupni hrana i piće za sve prisutne. Broj ekipa je ograničen, uplata po ekipi iznosi 50 evra, sistem igre je 4+1. Prijave su moguće pozivom na broj 097 608 5799. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje i potencijalne sponzore da dođu i podrže ovu humanitarnu akciju kako bi zajedničkim snagama prikupili što više sredstava za nastavak izgradnje hrama u Klisi. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: a sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
6: Pa u papiru su.
7: U Boso trgovinama potražite vrhnje dukat za kuhanje 500 grama 2,75 eura, namaz linolada duo 400 grama 3,49 eura. Boso, što vas čini sretnim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacije Malčić, obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar, traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionara. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Tržište rada. Ne mogu ti reći da

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia. Godine
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 25. jula. Rimska vojska u Ebu Karumu izvikala za cara Konstantina, prvog sina preminulog Konstancija prvog Hlora. Dogodilo se na današnji dan 25. jula 1261. Aleksije Startigopul, carski vojskovođa Mihajla VIII. Paleologa, ušao u nebranjeni Konstantinopolj, Carigrad. 1386. u bici kod Gorjana plemstvo je porazilo ugarskog Palantina kneza Nikolu Gorjanskog i zadobilo ugarsko-hrvatsku kraljicu Mariju i njenu majku Elizabetu, koje su zatočene u Novigrad. 1701. Antoine Lamotte Cadillac osnovao je na obali reke Michigan trgovački centar Pontchartrain, koji se kasnije razvio u grad Detroit. U 1870. odlukom Dalmatinskog sabora zapisnici saborskih sjednica moraju se pisati hrvatskim jezikom. 1878. prva kineska diplomatska misija u SAD stigla u Washington. 1898. SAD okupirao Puerto Rico u špansko-američkom ratu. Pariškim mirovnim ugovorom iste godine ustupljen je SAD. Istog dana, 1953. godine, dobio je status pridružene države SAD-a. 1898. završen šahovski turnir u Beču pobedom Zigbeta Taraša. 1907. Japan proglasio protektorat nad Korejom s pravom kontrole vlade te zemlje. U 1934. nacisti u Beču ubili kancelara Austrije Engelbert Dollfussa. 1943. veliko fašističko veće smenilo Benita Mussolinija s vlasti. U 1956. u sudaru italijanskog i švedskog broda Andrea Doria i Stockholm ispred obala SAD-a u Atlantskom okeanu poginulo 50 osoba. 1957. Tunis postao republika, za predsjednika izabran Habib Bourguiba. 1967. francuski predsjednik Charles de Gaulle završio svoj govor u Montrealu uslikom Živeo slobodni Quebec, što je izazvalo oštar protest kanadskog premijera Lestera Pearsona. De Gaulle je bio primoran da skrati posjet u Kanadi. 1968. Papa Pavao VI. Zabranio vernicima Rimokatoličke crkve sve veštačke metode sprečavanja začeća. 1978. u Bristolu u Velikoj Britaniji rođena Louise Brown, prvo dete u svijetu začeto umetnim načinom. 1981. u kineskoj provinciji Sichuan u poplavama poginulo više od 700 ljudi, a 1,5 milion ostalo bez domova. 1982. vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat u Beirutu potpisao deklaraciju kojom je prihvatio rezolucije Ujedinjenih nacija o postojanju države Izrael. Hrvatski sabor doneo amandmane 1990. u Ustav Savezne Republike Hrvatske. 1991. sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov predložio liderima komunističke partije Sovjetskog saveza novu platformu u kojoj je izgradnja komunizma više nije osnovni cilj i pozvao ih da odbace zastarele ideološke dogme. 1992. italijanska vlada poslala 7000 vojnika na Siciliju u nastojanju da razbije mafiju. 1993. Centralna banka Rusije saopštila da će u okviru drastične monetarne reforme preduzete u borbi protiv inflacije iz opticaja povući sve novčanice štampane pre 1992. 1994. Izrael i Jordan u Washingtonu potpisali deklaraciju kojom je okončano ratno stanje između dve države. 2001. general Hrvatske vojske Rahim Adem je optužen za zločine nad Srbima 1993. u Medačkom džepu kod Gospića u Hrvatskoj, predao se Haškom tribunalu. Na osnovu odluke sudskog veća 20. februara 2002. Adem je pušten na slobodu do početka suđenja. 2002. predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao zakon kojim se Rusima dozvoljava da prodaju i iznajmljuju zemljišne posede prvi put od 1917. I 2011. specijalna jedinica Kosovske policijske službe ROSU započela zauzimanje administrativnih punkova Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Kao odgovor na akcije vlasti u Prištini, lokalni Srbi započeli blokadu najvažnijih putnih pravaca.

Srpski narod je kroz vekove negovao u tradiciji koja se preplitala veru, porodicu, zajedništvo i pesmu. Nekadašnja slavlja nisu bila samo prilika za veselje, već važan deo očuvanja identiteta, običaja i međuljudskih veza. Jedan od najvažnijih oblika porodičnog slavlja bila je krsna slava. Krsna slava je jedinstveni običaj kod Srba kojim se proslavlja svetac zaštitnik porodice. Na dan slave u kući se okuplja rodbina, komši i prijatelji. Pripremala se slavska trpeza sa slavskim kolačem, sa žitom, koljevom i vinom. Pre početka slavlja, domaćin je sa sveštenikom lomio slavski kolač, dok su ukućani stali oko stola sa upaljenom svećom. Pevale su se crkvene i narodne pesme, a često se čulo, u zdravlje domaćine, da se slava uveća.

0: Od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. To zare 7.
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
5: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
5: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame. Yeah, I'm gonna cash it.
3: Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
6: Stitch pribor i bilježnice.
3: Pa u Papirusu.

narednih pola sata vodit ćemo vas kroz priču o jednom od najvoljenijih fudbalera na ovim prostorima, čovjeku koji je gotovo čitao svoju karijeru posvetio jednom klubu i postao njegova legenda. Današnja emisija posvećena je Saši Iliću, dugogodišnjem kapitenu i simbolu fudbalskog kluba Partizan. Saša Ilić je rođen na 30. decembra 1977. godine u Požarevcu u Srbiji. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema fudbalu. Odrastao je u porodici u kojoj je sport imao posebno mesto, a lopta bila njegov najčešći saputnik tokom detinjstva. Dane je provodio na igralištima gde je satima trenirao i maštao o tome da jednog dana zaigra na velikim stadionima. Veoma rano počeo je da trenira fudbal. Njegov talenat brzo su primetili treneri, pa je kao mlad dečak stigao u omladinsku školu Partizana, jednog od najvećih klubova u regionu. Upravo tu je počeo da gradi svoj put ka profesionalnom fudbalu. Bio je tih, skroman i vredan, ali na terenu potpuno drugačiji, borben, inteligentan i uvek spreman da preuzme odgovornost. Već tada se vidjelo da ima poseban osjećaj za igru, da zna gde treba da stoji i kako treba da zaigre, da razigra igrače. Pričao Saši Iliću je pričao o odanosti, upornosti i ljubavi prema fudbalu. U današnjoj emisiji Sportissimo prisjećat ćemo se njegovih početaka, najvećih uspeha, važnih trenutaka u karijeri, ali i toga čime se bavi danas nakon završetka igračke karijere.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama Atletskog stadiona u Vukovaru u ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Ovaj muzički poster posvetili smo Aleksandri Radović. Za Aleksandru Radović slobodno možemo reći da je jedna od najlepših vokala srpske pop scene, a pored toga i kompozitor kao i tekstopisac. Rođena je 10. septembra 1974. godine u Bogatiću. U Šapcu upisuje nižu i srednju muzičku školu, gde istovremeno završava tri odseka, instrumentalni, teoretski, kao i odsek za solo pevanje. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu na odseku Muzička pedagogija. Nedugo zatim počela je da radi kao studijski muzičar i snima špice za televiziju Pink, kao i da peva prateće vokale mnogim poznatim pevačima. Njeno prvo pojavljivanje bilo je na Sunčanim skalama sa pesmom Borise, a tri godine kasnije se na istom festivalu pojavljuje sa pesmom Kao so u moru, sa kojom osvaja drugo mesto i ostavlja veliki trag na publiku. Svoj prvi studijski album, koji dobija fenomenalne kritike, objavljio je dva meseca posle nastupa na Sunčanim skalama. Na tom albumu Aleksandra je autor čak šest kompozicija. Na Budvanskom festivalu sa pesmom Karta za jug osvaja drugo mesto i u periodu od 2005. do 2006. godine dobija nagradu za najbolji tekst, kao i nagradu za jednu od najslušanijih pesama u 2005. godini.

0: muzički poster.
1: Njen prvi singl pod nazivom Nisi moj dospeva na sam vrh top lista u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni, dok drugi singl Zagrli me također postaje veliki hit. Drugi studijski album Domino objavljuje 25. jula 2006. godine u izdanju muzičke kuće City Records. Sa tog albuma se izdvajaju pesme Nisi moj, Ne verujem da me ne voliš, Čuvam te kao i čuvena pesma Karta za jug. Nakon toga slede nagrade za pevačicu godine, za pop album godine, kao i za najbolju žensku interpretaciju. Svoj prvi solistički koncert Aleksandra je održala 11. novembra 2007. godine u Sava centru. Na tom koncertu gosti su bili Sergej Ćetković i Jelena Tomašević, a izvođene su pesme sa njena prva dva albuma i nakon toga slede turneje po drugim gradovima u Srbiji i mini turneje po gradovima u Bosni. Svoj treći studijski album Žar ptica objavljuje 2009. godine i on ubrzo postaje jedan od najprodavanijih u Srbiji i regionu i sa njega se izdvajaju pesme Bivši dragi, singl Ni zadnji ni prvi, Otpiši sve bivše, Mirno more, pesma Nemoj je izdata kao promotivni singl, a pesma Bivši dragi postaje veliki hit na radio top listama. Zbog prevelikog interesovanja održana su dva koncerta u Sava centru i Aleksandra time postaje prvi ženski izvođač koji je održao dva koncerta u pomenutoj dvorani.

0: muzički poster.
1: Prvu kompilaciju Platinum Collection objavljuje 2010. godine, 19 hitova sa prethodna tri albuma, dok početkom 2011. godine sa popularnim beogradskim DJ-evima The Beat Shakers objavljuje klubski hit U inat prošlosti. Tekst Aleksandra Radović, muzika i aranžman Boris Krstajić. 2010. godine snima pesmu Životni krug za srpsku sinhronizaciju Disneyevo klasika Kralj lavova. 2012. godine Aleksandra porede Vlade Georgijeva i Saše Miloševića Mareta postaje član žirija muzičkog takmičenja Prvi glas Srbije. A 2016. u Šabana Šaulića, Zoricu Brunclik, Daru Bubamaru i Draganu Mirković, član žirija Pinkove zvezde. Kao najavu za četvrti studijski album 2012. objavljuje singlove Čuve moje srce, Iako pogaziš laž. Aleksandru smo također mogli videti u seriji Pevaj brate, koja se na malim ekranima prikazivala od 19. marta 2013. godine. Privatni život Aleksandre Radović je poznat kao neko ko svoj privatni život ljubomorno čuva od očiju javnosti. Iako mnogima deluje kao hladna i uzdržana osoba, Aleksandra ističe kako je u krugu svoje porodice, mlađe sestre Jelene i nekolicine prijatelja izuzetno srdačna i opuštena. Naročito je znači podrška mlađe sestre za koju brine od malena i koja joj je, kako ističe, važnija i od nje same.

0: muzički poster.
1: Aleksandra nikada nije maštala o svom venčanju, ali jeste o ljubavi i slozi za ceo život. Veruje u Boga i upravo joj ta vera pomaže da se oslobodi svih ružnih osjećanja. Aleksandra je bila u dugogodišnjoj vezi s poznatim biznismenom i bivšim direktorom BK televizije, Aleksandrom Zeremskim, i iz te vanbračne zajednice ima ćerku Ninu. 2006. godine u Beogradu osnovala je svoju školu pevanja koju je 2010. godine otvorila i u Novom Sadu. Aleksandra je također i poznata srpska humanitskinja. Među mnogobrojnim akcijama izdvaja se ona u kojoj je za kampanju protiv raka grlića maternice učestvovala zajedno sa Ninom Badrić, Karolinom Gočevom i Majom Sar, kada je u te svrhe snimljena pesma Moje život, moja pesma. Također je u martu 2013. godine u Sava centru sa Vladom Georgijevim kao gostom održala humanitarni koncert. Najpopularnija pesma, sudeći prema broju slušanja na portalu YouTube, najpopularnija Aleksandrina pesma je Mali peh sa 3 500 000 slušanja na datum 13. novembra 2016. godine.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacije Malčić, obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar, traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremska županija u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionara. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Dobar dan u Informatoru. Na internet stranici opštine Borovo objavljen je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini. Reč je o dodjelu bespovratnih sredstava iz budžeta opštine Borovo porodicama za sufinansiranje kupovine porodične kuće u Borovu i to za kuće kupljene u 2025. i 2026. godini. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina i koje kupuju kuću na području opštine Borovo. Bespovratna potpora za kupovinu porodične kuće na području opštine Borovo dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 4.000 evra. Za tu namjenu u budžetu opštine osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.000 evra. Zahtjev sa pripadajućim obrascima i dokumentacijom podnosi se preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu opštine Borovo glavna 3, a može se preuzeti na opštinskoj internet stranici www.opcina-borovo.hr ili u jedinstvenom upravnom odjeljenju opštine Borovo. Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-27. godine uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koji imaju 65 ili više godina, ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je potpuno besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 i putem e-maila udrugazena@gmail.com. Članovi tamburaškog sastava Dunavske zore pozivaju ljubitelje dobre muzike i tambure da im se pridruže na tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu s početkom u 17 časova. Posetioce očekuje prijatno veče ispunjeno predivnim zvukom tamburice i bogatim kulturno-umetničkim programom. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče sa nama. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar najavljuju još jedno dobrovoljno davanje krvi koje će biti održano u petak 31. jula u prostorijama atletskog stadiona u Vukovaru, ulici 204. Vukovarske brigade na broju 73. Akcija dobrovoljnog davanja krvi predviđena je u vremenu od 8 do 13 časova. Daruj krv, spasi život, poručuju iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
2: Informator.
1: Informator.
4: Gaia Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
6: Našoj majci zemlji.
5: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

pesma je objavljena 23. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 1.988.000 pregleda. Muzika i tekst Dejan Radulović, aranžman u radio NG Mavrić.

Drugi deo emisije nastavljamo sa pop listom. A predlozi na pop listi bili su sljedeći: Jakov Jozinović pesma Voljela bi to, Harimata Hari i Mirza Selimović pesma Janje, Nući, Jemina Jahović, Sudar Svetova, Aleksandar Radović iz Petnih žila i Ilma Karahmeca pesmom Domine. Sa liste nam ispadaju Nući, Jemina Jahović pesma Sudar Svetova, a također ispada i Ilma Karahmet pesma Domine. Treće mjesto Jakov Jozinović pesma Voljela bi to, drugo mjesto Harimata Hari i Mirza Selimović pesma Janje, a prvo mjesto Aleksandar Radović i Iz Petnih žila.

pesma je objavljena 19. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 267.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinović, aranžman uradili Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihodžić.

Batman. Mesto broj 2 na pop listi Harimata Hari, Mirza Selimović, pesma Janje.

Pesma je objavljena 14. jula 2026. godine na YouTube-u, broji 130.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Jovana Radisavljević, Aleksandar Tomić, Daniel Pavlović i Jelena Karleuša.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Odbor za obrazovanje zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je 16. maja takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja djelovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
2: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalne manjina, svi ti dodatni sadržaj ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
1: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škola i znanjem učenika.
2: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikaže.
1: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoliji Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
3: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo u srpskoj zajednici, nego u Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i verujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo zajedničko veće opština, tu je i jezik.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Ovaj muzički poster posvetili smo Aleksandri Radović. Za Aleksandru Radović slobodno možemo reći da je jedna od najlepših vokala srpske pop scene, a pored toga i kompozitor kao i tekstopisac. Rođena je 10. septembra 1974. godine u Bogatiću. U Šapcu upisuje nižu i srednju muzičku školu, gde istovremeno završava tri odseka, instrumentalni, teoretski, kao i odsek za solo pevanje. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu na odseku Muzička pedagogija. Nedugo zatim počela je da radi kao studijski muzičar i snima špice za televiziju Pink, kao i da peva prateće vokale mnogim poznatim pevačima. Njeno prvo pojavljivanje bilo je na Sunčanim skalama sa pesmom Borise, a tri godine kasnije se na istom festivalu pojavljuje sa pesmom Kao so u moru, sa kojom osvaja drugo mesto i ostavlja veliki trag na publiku. Svoj prvi studijski album, koji dobija fenomenalne kritike, objavljuje dva meseca posle nastupa na Sunčanim skalama. Na tom albumu Aleksandra je autor čak šest kompozicija. Na Budvanskom festivalu sa pesmom Karta za jug osvaja drugo mesto i u periodu od 2005. do 2006. godine dobija nagradu za najbolji tekst, kao i nagradu za jednu od najslušanijih pesama u 2005. godini.

0: muzički poster.
1: Njen prvi singl pod nazivom Nisi moj dospeva na sam vrh top lista u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni, dok drugi singl Zagrli me također postaje veliki hit. Drugi studijski album Domino objavljuje 25. jula 2006. godine u izdanju muzičke kuće City Records. Sa tog albuma se izdvajaju pesme Nisi moj, Ne verujem da me ne voliš, Čuvam te kao i čuvena pesma Karta za jug. Nakon toga slede nagrade za pevačicu godine, za pop album godine, kao i za najbolju žensku interpretaciju. Svoj prvi solistički koncert Aleksandra je održala 11. novembra 2007. godine u Sava centru. Na tom koncertu gosti su bili Sergej Ćetković i Jelena Tomašević, a izvođene su pesme sa njena prva dva albuma i nakon toga slede turneje po drugim gradovima u Srbiji i mini turneje po gradovima u Bosni. Svoj treći studijski album Žar ptica objavljuje 2009. godine i on ubrzo postaje jedan od najprodavanijih u Srbiji i regionu i sa njega se izdvajaju pesme Bivši dragi, singl Ni zadnji ni prvi, Otpiši sve bivše, Mirno more, pesma Nemoj je izdata kao promotivni singl, a pesma Bivši dragi postaje veliki hit na radio top listama. Zbog prevelikog interesovanja održana su dva koncerta u Sava centru i Aleksandra time postaje prvi ženski izvođač koji je održao dva koncerta u pomenutoj dvorani.

0: muzički poster.
1: Prvu kompilaciju Platinum Collection objavljuje 2010. godine, 19 hitova sa prethodna tri albuma, dok početkom 2011. godine sa popularnim beogradskim DJ-evima The Beat Shakers objavljuje klubski hit U inat prošlosti. Tekst Aleksandra Radović, muzika i aranžman Boris Krstajić. 2010. godine snima pesmu Životni krug za srpsku sinhronizaciju Disneyevo klasika Kralj lavova. 2012. godine Aleksandra porede Vlade Georgijeva i Saše Miloševića Mareta postaje član žirija muzičkog takmičenja Prvi glas Srbije. A 2016. u Šabana Šaulića, Zoricu Brunclik, Daru Bubamaru i Draganu Mirković, član žirija Pinkove zvezde. Kao najavu za četvrti studijski album 2012. objavljuje singlove Čuje moje srce i Ako pogaziš laž. Aleksandru smo također mogli vidjeti u seriji Pevaj brate, koja se na malim ekranima prikazivala od 19. marta 2013. godine. Privatni život Aleksandre Radović je poznat kao neko ko svoj privatni život ljubomorno čuva od očiju javnosti. Iako mnogima deluje kao hladna i uzdržana osoba, Aleksandra ističe kako je u krugu svoje porodice, mlađe sestre Jelene i nekolicine prijatelja izuzetno srdačna i opuštena. Naročito je znači podrška mlađe sestre za koju brine od malena i koja joj je, kako ističe, važnija i od nje same.

0: muzički poster.
1: Aleksandra nikada nije maštala o svom venčanju, ali jeste o ljubavi i slozi za ceo život. Veruje u Boga i upravo joj ta vera pomaže da se oslobodi svih ružnih osjećanja. Aleksandra je bila u dugogodišnjoj vezi s poznatim biznismenom i bivšim direktorom BK televizije, Aleksandrom Zeremskim, i iz te vanbračne zajednice ima ćerku Ninu. 2006. godine u Beogradu osnovala je svoju školu pevanja koju je 2010. godine otvorila i u Novom Sadu. Aleksandra je također i poznata srpska humanitkinja. Među mnogobrojnim akcijama izdvaja se ona u kojoj je za kampanju protiv raka grlića maternice učestvovala zajedno sa Ninom Badrić, Karolinom Gočevom i Majom Sar, kada je u te svrhe snimljena pesma Moje život, moja pesma. Također je u martu 2013. godine u Sava centru sa Vladom Georgijevim kao gostom održala humanitarni koncert. Najpopularnija pesma, sudeći prema broju slušanja na portalu YouTube, najpopularnija Aleksandrina pesma je Mali peh sa 3 500 000 slušanja na datum 13. novembra 2016. godine.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
1: U muzičkom posteru Radio Borova.
0: Uživajte na 100,7 FM.
1: Na 100,7 FM.
0: Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.

I nakon ove lepe pesme Love is in the air, mi nastavljamo našu priču o filmu Zaluđenost. Upravo takvu mračnu stranu ljubavi prikazuje film režisera Carija Barkera u kom granica između strasti i opsesije postaje sve nejasnija. Privlačnost koja na početku deluje neodoljivo, s vremenom prerasta u opasnu igru emocija, tajni i zabranjenih želja. Kako likovi sve dublje tonu u vlastite porive, njihove odluke počinju menjati živote oko njih, otkrivajući koliko daleko čovjek može otići kada ga vode želja, ljubomora i nemogućnost napuštanja osobe koju ne može imati. Kad ljudi u ljubavnim vezama postanu opsesivni, ljubav polako prestaje biti sigurna luka i pretvara se u nemirno more sumnji, strahova i velike potrebe za posjedovanjem. Umjesto čuvanja bliskosti i povjerenja počinju tražiti potvrdu u svakom pogledu, poruci i reči, gušeći slobodu koja je ljubavi potrebna da bi disala. Tada osjećaj više ne rastu iz nežnosti, već iz straha od gubitka, a ono što je nekad povezivalo dvoje ljudi, postepeno postaje teret koji iscrpljuje i udaljava njihova srca i duše.

I nakon grupe Kiss vraćamo se mi filmu Zaluđenost. Glumačka izvedba predstavlja jedan od najupečatljivijih elemenata filma Zaluđenost i uveliko doprinosi izgradnji njegove napete i uznemirujuće atmosfere. Umesto oslanjanja isključivo na hororske efekte i iznenadne prizore straha, film najveći deo emocionalne težine prenosi kroz uverljive interpretacije likova. Glumci uspevaju prikazati složene psihološke promjene svojih likova, postepeno razvijajući osjećaj nelagode koji raste uporedno sa radnjom. Posebno se ističe način na koji su prikazane emocije poput usamljenosti, žudnje, straha i obsesije, suptilnim izrazima lica, promjenama u govoru i pažljivo odmerenom neverbalnom komunikacijom glumci stvaraju likove koji daju autentično i psihološki uverljivo. Njihova gluma omogućuje gledaocu da razume unutrašnje sukobe likova čak i onda kada oni ostaju neizrečeni.

Neverovatna izdržljivost na bioskopskim kasama, ono što ukupnu zaradu od 403 miliona dolara čini podvigom bez presedana, jeste neverovatna izdržljivost filma u bioskopima, dok horori u pravilu beleže pad gledanosti od 50-60% u drugoj nedelji prikazivanja, Obsesija je u drugoj i trećoj nedelji zabeležio rast prodaje ulaznica. U četvrtoj nedelji prikazivanja pad je iznosio svega 7%, čime je oborio rekord koji je od 1999. godine držao film projekat Veštica iz Blaira. Vrhunac dominacije dogodio se 25. dana prikazivanja, kada je film zaradio 4,2 miliona dolara, nadmašivši dnevnu zaradu blockbustera poput Avengers Endgame. Prema posljednjim podacima, film Obsesija je zvanično svrgnuo s trona kultni klasik Bruce Lee-a Na zmajevom putu iz 1973. godine i postao najprofitabilniji film svih vremena, snimljen sa budžetom manjim od milion dolara.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.